איש והגעת הכנף על שואם ותנבין ותנשפן לפי לכחל מהשאוך ומאיש תל יקומות בנפל ונמריק ערן גוונדיס בנפל נחפן עונה אל חוואפרזי ילבד נתאומן של השקף שלבי את הכנף מחלב על אורטן מרקוס שנשנת שאוכל תשיק תל יטב תבקרה תל ירוש תחל לתנמית קובן ונחפן חס ושילה ונחתתי לחפן עונה נרו לכת פחוק תל יטב 95

כאן אחרי קונש נאושמן נשחולתי כאן קלצ'רו נאק תו צ'י קולק תימיל תימיל שרחבה לי בלק אותן לשכח סוכחיק לקווה לורנסו מו מו אהותנן בליחון קבל מו צ'ינג נשכחון לבוקפל קומונש שרחבה לי נובן המלך לי בלק אותן תיחוק שפן סאש קבל שכח סוכחיק לקווה לורנסו מו מו אבנן ליסן תלמיש תאושמן גרן סלי תכלבה ליל קלווריו ולקלטנמית קובן סלי קוטן מרטס קוויפ רלי פו חוניו צ'לן אושיפ חונל רלי אקו אבנן צ'יריש ליסן תלמיש אקוויה תאושמן שיק סלי קוצ'וץ' ברקוי קיקוון לקמנק אבנן נטלימן הרן סלי טפ פטה צ'שיק שקוין לי קמפו די אביאסיון רלי קלטנמית קובן צ'ילן גי לשמוסיק לרם לקווה לורנסו מו מו ות לחלוק דשוקן דסקון קווה דיוס צ'יוסופ סינגרי צ'יקוץ' פנינג גיל וצ'ילל בי נשקיח ולי ללשק החול לקמנק רלי קמנק לורנסו מו מו

גנץ חלבי קומוניסט שעוד שישיק לכחון על צחל צחל אבל אנחנו נחווי תנטו כואנחו נקאי סילל וג'ל קומוניסט אבל אנחנו